Ke le shome le metimera ro fela metsotso ka mora hora ina ya borubedi. Ndiri tsamala jwalo le wena he ka magethe sa le mo ya ke se holo sa le shothu. Ya. Re ke ba toele fela he bana. Ke pote ka mona fela ka mona. Si Oliva Mdugusi ke bona rena ke a mofumana mona ke bona rena ke a mofumana mona o Mdugusi ke bona rena ke a mofumana mona Oliva bona rona ke ya mofuma na mona bana o leva mdugusi o diketse kae jwale le wena mo o diketse kae mona ba o batla mona o leva

0: Ya, ya no kenta te mantsa ne tata wa ru hanta fela metse me na ru fela tse go fela re ya re shume le motso o mong ya situmo ke yona se hanta fela ke ya tsa ke ke tsatsa la thota ga te ke mathele ka mane ka ga se ke phule manna te ke mathe ke kopana le letsholo ke kopana le letsholo ke tsa tsena re kopana le letsholo ke
1: la ganya ba twa ta ga le no la le le le le tse jwa
0: mase fela mo wa

0: letwe.
1: Ka la hape la hama kheo.
0: E ka ufela.
1: E kheo la tako mwende wa ka kheo. Mwela.
0: Dumela, nkono bo pero ke sempe. Ho.
1: Mwese ke ho kholo. Kutu ni ke seho. Seho. Ana mo kheo tata. Kheo kika wa akona. Wani hana hota. Akutu ni ka kheo tata. Mwese ke kheo tata. Mwese ke kheo tata. Ke nna ho hona ke se o se ke se ke ho hona le ho hona ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke
0: Ke a leboha nkgono wa ka. Thank you, thank you, thank you. Nkgono bophelo ke semphego. A ba dumedisa ha monate fela ga ke lete le bona ha ile ha jwale. Ha iso be nako ya ho leta thutjane ka lerato le ka makgethe. Ke mpa ke ba dumedisa fela. Nako e ya tla eo ka yona ke tlang ho e leta le bona ka lerato le ka makgethe. A re ye kwana he moketeng nkgono. A ke batla ho bona ha re ye kwana moketeng hukung ya bana ba mohale. Ke lo bona hantle nkgono bophelo ke sempheng.